0: goes. Harunga chayon te na go ye ye roga lo lo go ye mazar ya na go ye ye ki kono mi goes. Harungi ki hendiga ma go ye ye kono yo cha go yon ki mo na go ye ye no de chav de na goes. Haroya chuurte ma go ye ye tongsum shig na go ni ko na mar go go ye ye sere ko ko go zi haroya sa de chu na go ye ye sere na mi go na ro go ka ye na go ye ye ro go na yo ta ri zi haroya sa sa de go ye ye hab zo sa da go chi ka ga li go ye ye tsu sa ma sha na ri zi Harunga drogo mar go go ye ye no wa antan gori zi
1: Ya go lo ayo ya da